0: Als die Jünger Jesus auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht.
1: Uczniowie, zobaczywszy Jezusa kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się.
2: Då hans lärjungar fick se honom gå på sjön blev de förskräckta, för de trodde att det var ett spöke, och de skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sade: Lugna er, det är jag, var inte rädda.